ẹyin ololufẹ eto yi o iyawo keta na bimo abikulo na tun bi o tun loyun elekeji abikulo fi bi inu bi fatai o ko gbogbo iyawo e sile o lo tedo sibomi tuntun leyin odun